0: празник и лава на прави.
1: Лава на прави, Лукас Луки.
2: Quatro e quatro.